Найц хүү гиннэ удаа зүйнэ нэлэн дээ, талдаа ба тавалдаа, дэмбээ авлаа шүүвээ. Найц хүү гиннэ дээ шинаа, орлын затгадаа, талдаа, талдаа, гурвээ.